0: highlight?
1: A lerato le ka magete.
0: Ka ofela?
1: Setshabana sa kgomo.
0: Nkgona monate ga phuthelo.
1: Madume ha se le mogati wa kekefa re kwale mosebetsi. Madume ntate rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. Re a leboga ntate. Gobane o kile wa re fa sebaka le motsotso. Go kena sealemoyeng re le bonkgono le bontatemogolo. Go bolela maatla le bogolo ba gago bophelong ba rona. Mmeleng yotlhe ya rona Jehova Modimo. Re a leboga Jehova Modimo bane re boletse le dintle tseo ntse re etsetsa tsona go bana ba bo rona. A se ka botlhale ke ka mogao. Re a leboga ntate ga re tlotloa lenaneo lena la bonkgono le bontatemogolo. Re tla ka go le leng tsamaya le rona Jehova Modimo. Re be le mokhubi wa rona. Tloo go morena Jesu se die. Amen.
0: Amen nkgono.
1: Nkgono monate ya o phuthelwe ka godimo setlaba sa matsieng ana ga moima ke ga e sole gaka ke a leboga nkgonne.
0: Ke a o leboga nkgono.
1: Tanki morato.
0: A tshekanete. A e le mona nkgono monate ga o phuthelwe a sa re binetse a re beetse mantswe a thapelo ga monate. Ha kalo ha tshekanete ntumeletlhe ke re o na mogatlhelo go bega gutlo gona mona a kege. Jwale ka nnete barato ya baka ga ke etsa jena ke ga ke lokolola moreruo moputswa ke lokolola mangole a kgathetse nna ke a tetemang seholoholo le tsotlhe tseo ka dinagana ngwana motho jwale le nna ke ke lokologe ke se ke boetse gape ke leme morena ke apereganya ya gago ke mena le tsana mailabogokotlhe ke tse ratwang ke tse ituletseng kore ka thabo patla pelong ya mailabogoko ee mena le tsana kapa ke mema fata kwa ena a kere ehe a re tsa tsena jwale re fetola mabara gatela pele.

0: Ba re mo ngotse ba mothubile melomo yena. Fela ba ne motho ke le go bala ntho a e ratang o ntse a tswela pele go ga nna ga I do ka ona molomo ono o thubeile. A se nna ya tshondalo ke mothamokalo ka Thabang Kuka a re legoba ga e le la botlhano tsena tle o tlotse ba o ga e kgona e tlile tlhogo e kopakopana tlhogo ga e le moqobelo go dubeile huwa godimo le tlase ga o na ya shebang ye mophantsi phezulu ke kontse batsho jalo ge metsotsong e mašome a mabedi a motso o mong ge ya re lebile goreng enatlhe ya bone gopola go lena la ge le tathojane re simololotse ka lona gantle goreng ya lesome le metso e mmedi mme re tla lebega gutlo goreng ya botlhano mo e tla re he high water ka nnete ka be ke re atšhe ke ntse ngwana ngwanana ditaola boela kgetsing e tswa o laotse ka nako tsa dingwe tse o ka tlhomaye ka go entse mosebetsi wa gago ka boqhatsaya ke athe norman tshwana fela o ne o ntse o gamela letante o ntse o wela fatshe kona o ntse o phutlhe ka mokotla o metsi fele ke se ke rapela gore mpebe ke ntse ke fitlhelela ditabatabelo tsa lona a ke re barato ga gona ntho e botlhoko jalo ka eno ya go nagana gore tlhile o ntse o tshwere gona teng ntse o tshwere gona teng a the a o itshwaretse mo o batlang wena bophelo o e nna bophelo o e nna ga leletse se le re se ke le file kao fela gobane ke itse se ke la ipheta se le tshaba le watame ga e lete
1: ka legatelo ka moge
0: kao fela
1: ditlhobola sa kgomo
0: ntate
1: ke ntate lebollo la pele a le ke go ntsa le teng ka mama gabane gaufi le sente
0: ee ya ntate
1: ee ke ne ke kopa go bua le bomme ba dinoji bana belkomo maila roka bomme baki baki ene ba utlwe ke utlwa gona ba ketile jwang kgwedi ya bone ee ga ke utlwe ya le mongwe a kena maila roka gomme dinoji ka belkomo
0: baske ba etsa ralo
1: ee ba kene ba utlwa gona bakela ba keteka jwang ba keteletse jwang ya ente ke ne ka bona mme wa ka pom petala ke ne ka ntaba ya se sa le tsiki go bui ya la mo
0: khotso ha ya tentate
1: tanki mme wa ka lo yena sa go o be hantle
0: ke a le go hata te khotso ha ya te
1: e ke ntate le bollo la pele ntate ke le tenga mama ha bana ha o feel sente
0: ke a le go hantate
1: tanki mama
0: e re ha ha

ha ke dumedise ha ke dumedise ngwana weso ke tla ke tshwere molaetsa wa time so mo mamedi e motle mo o le ngwana teng se ya le moya sena se seholo ha holo ngwana weso ka le ka dumedisa mo mamedi e motle wa se ya le moya se seholo sa Lesotho ke be ke dumedise le se bohudi hle se tsheren tsebeletso ele tsatsila ka tsheko ja ke dumedise hle se bodisa ka se setle morena ba sang ke tsa wena hantle ke tloetsa thapelo re fumana lengolo la rona buka ka exhorter gaolo ke a boraro re tloga ka temana ya bo supa re tla emisa momo ya o tla re be a te ngwana weso lengolo la rona se hlosa teng se re se hlahla se sa tshe ngwana tshe lengolo la rona gaolo eno ya ha re se re badile setloa sa teng re tlo fumana temana ya bosupa ya yona re ketse thapelo e kgutshwanyane re kene mosebetsing ntate ka leboa ka lebitso la gago le letle morena jesu lentswe lago ke lesedi ntate tlisa bophelo ka lentswe la gago go momamedi tlisa bophelo ntate go ngwana yesu le nna o semphete mmoloki wan lentswe la gago ke maatla a rona le bophelo ba rona jesu ke morena amen lengwalo la rona le baleya ka mogwaletsela e jwang jehofa a re ke bone ke bontshisitse go tshwenyega ke bone ke bontshisitse ga setšhaba sa ka e kgepeta ke utlwile go meketsa gwa bona bakeng sa batubi ba bona gobane ke tseba mahlomola a bona ke theohile go ba namolela matsong a ba e kgepeta le go ba ntsha nageng eo ke ba ise nageng e ntle e kgolo nageng e kollang lebese le dinotshi moo o gaileng bakanana bahethe le baamore le baferese le bahefe le bajabusi mme jwale ke bone mohuo wa bana ba Iseraele o fitlhile go nna ke bile ke bone le go tutswa go ba e kgepeta ba ba tubang ka gona amen ngwana weso mo mamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho moo o leng gona teng ngwana weso time so ke tla ka yona e bolela mantswe keana jehofa o re ke bone ke bontshisitse go tshwenyega wa setšhaba sa ka e kgepeta mme le ntate ga ke tsebe e kgepeta e o leng kare go yona fela modimo wa ka modimo o re ke bone he ke bontshisitse go tshwenyega fa setšhaba sa ka ko e kgepeta mme le ntate lentswe lena le re modimo o re ke bone ke bontshisitse go tshwenyega wa setšhaba sa ka e kgepeta modimo wa rona o re ke utlwile go meketsa ga bona gwa lona bana beso o re ke utlwile le go meketsa bakeng sa bona le otijwa ga bona ke bone ke bontshisitse le mahlomola a rona o re ke bone le mahlomola a rona jehofa o re gobane ke bone ke bontshitse le mahlomola a bona o re ke theoile ke le modimo go ba namolela matsong a ba e kgepeta modimo wa rona o re ke bone mme lelapeng la gago bophelong ba gago mo mamedi modimo o re ke bone fe ke a bona mahlomola a o nang le ona o re ke bontshisitse gantle matshwenyego ana o re ke bontshisitse modimo ga o ntse o thujwa jalo o thujwa ke dira tsa gago modimo o re o a bona ebile o ya bontshisisa ngwana weso ya rategang bana ba Iseraele ba hweletsa go modimo e ka ba wena ngwana weso o hweletsa go mang o meketsa go mang o mamedi hweletsa ngwana weso gote bana ba Iseraele modimo a utlwa a le le godimong ga ba ntse ba hweletsa modimo o tlisa tshepiso mesong ya letsatsi la kajeko o re ke theoile ke le modimo ke theoile ebile ke a bone ke bone matshwenyego a gago ke bone mahlomola a gago ke bontshisitse le ditsietsi tse o nang le tsona o re ke di bone modimo wa rona ke modimo ya bona modimo wa rona o re ngwana weso jehofa o re go bona
bane be sobara tin mureni o se chaba sa mutimo ka rona ha ya le sotho mudimo re melen tate uri kiboni kibontsise ho tshenyeha ho se chaba saka ko egepita uri mudimo ke theuile ona we sora ti ukwile ho meketsa ha bona bakeng sa batubi ba bona melen tate ka re le sotho mudimo re ke theuile kibone se chaba saka sa ba sotho ha se tutswa uri ke theuile mesonya le tsatsila ka tseko mudimo re ke theuile hona ke tshepiso e mudimo bana beso a re tlise tsanyona o re ke theuile ho tla o pholosa o re ke theuile ho tla o namolela o re ke utlwile ha o ntsolla jwalo o re ke utlwile ke le mudimo o re ka baka ka bontshisa matshwenyeho a hao matshwenyeho a o nang le ona ngwana weso mudimo re ke bone ebile ke bontshisitse matshwenyeho a hao hodima batubi ba hao ba teng batho batubi ba tehe ba teng batho mwana weso o re le mahlomola modimo wa rona ore ke bobane ke bone ke bie ke bone le mahlomola o re bie ke a tseba ke tseba le mahlomola a bona modimo o tseba mahlomola hao ntate modimo o tseba mahlomola hao mme modimo o tseba mahlomola hao ntate mogolo modimo o tseba mahlomola ba hao nkgono time e so e ka ba ke o fumana o e baka ba wena o le sebakeng sefeng go ne lentswe le rakile reng ke bone ngwana weso modimo o re he ke bone o sokola wa gago o re ke bone o tlhoka mosebetsi o re ke bone tshokodisong ya ditšhelete tsa gago o re ke bone go dintweng tse o lwantshiwang ka tsona o re ke bone ka gare o mosebetsi mo o lwantshiwang teng o re ke bone ka gare o le gomotse mo o lwantshiwang teng o re ke bone ke bontshisitse ke le modimo o re ke theuile go tla ona molela modimo wa rona o re ke theuile ngwana weso e ba le tshepo modimo se ba modimo ngwana weso dumela momamedi dumela ngwana weso dumela momamedi e motle wa lesotho ngwana weso ya rategang dumela go modimo dumela ngwana weso tumelo ke senotlolo bophelong ba gago bana ba iseraele ba utlwa lentswe la modimo ba le gatelelo modimo a ba bona a ba bontshisa tsietsi ya bona modimo a bona aba a utlwa selelo sa bona le wena mme wa ka matshwenyeho a o nang le ona modimo wa bone tsietsi o nang le yona time sore modimo o bone ngwana weso mahlomola ana modimo o re o bone tsietsi o nang le yona modimo o re o bone dintwa tse o fetang ka ro tsona modimo o re ke theuile go tla o namolela ngwana weso ena ntwa ga se ya gago fa modimo sebaka a tlo o lwanela ntweng e o leng karo yona momamedi ngwana weso ya rategang lokolola pelo ya gago e fe modimo ngwana weso bane modimo wa gago ke modimo ya boneng tsietsi o leng ka re yona modimo ngwana weso o bone tshokolo modimo ngwana weso o bone ntwa e o leng ka re yona modimo wa rona o na le maatla ngwana weso le tswala modimo o go ke bone ngwana weso o tla o namolela matsogong a dira tsa gago o re ke bone faro ya teng o teng faro bophelong ba gago ntate o teng faro bophelong ba gago mme o teng faro o teng faro ngwana weso mosebetsi mo o sebetsang teng o teng faro kare o lelapa la gago o teng faro kare o family ya gago modimo ore ke theuile go tla o namolela o teng faro kare o lenyalo la gago o re ke theuile go tla o lokisetsa maemo ana ke bone ke bontshisitse go tubua ga o ntse o tuswa jalo o ntse o tubega monna wa modimo o ntse o tubega mosadi wa modimo modimo ore ke bone ke bontshisitse ke bona gantle ngwana weso e ntse la modimo le re ke bone ngwana weso a rateile morene modimo wa rona ke modimo ya bonang re a leboga papa o modimo wa rona re a leboga ntate re tlotsa thapelo mo mamedi e motle time e soe o fumana le o kae molaetsa ona ore ke bone ke bontshitse matshwenya a gago jesu ke morena ntate ga leboa lebitsong le letle la morena jesu nketsetse mo mamedi gantle mme le ntate ke bane modimo tsama ba lokolola mahlomoleng a o ba leng ka rona ka kreste morena amen.

Kotla wotla. Shume le metumele fela la metsotso ka morao ra ina le shume ga hlasela ke la boraro la botlhano tla be ke go tsa koleke. Tla be ke go tsa koleke. Fa go ke sa menwaneng. Ke ba latile morao ra o kwana no moronyane ya botshelela kwa.